muide an stáisiún radio chuidíon láté ag lácha go ré gach deire seachtana. Seo Sunshine, Kate sé punca hocht, Síomh Suomhnach blach lia. Cuineart ag éisteacht, tá neart ceol bra ar an malach hé se seacht ar maidin. An is tomuid gan in céad nuachtan le á le ceomra nuachta Sunshine, tá nuachta staine ar an malach.